ami yen kwa ompi yine no ba uluglu ga de pi yin yibe te mi wota beri pi moy gom ngiri lu ngi spam cha na ma chel na mer ping e ka yibe da pe poor movement dazen wuni ke da hamor ka ber ke cha me spam mer yibe pe nyu pe me gu mer pe yu ngi yibe ke cha ama pipi mal do go chen ino ka ite jot mot mangur ne pe xame spam nutie denuni